Bili su to klavirski komadi Erika Satija u izvođenju pijaniste Jean-Yves Thibaudet-a. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1819. godine rođen je kompozitor i čelista Jacques Offenbach. Uticao je na razvoj i popularnost operete u Francuskoj. Njegove najznačajnije operete su Plavobradi, Pariski život, Orfej u podzemlju i opera Hoffmanove priče.

0: Srpske narodne zagonetke.
1: Koja su krila bez perja? Prozorska. Mnogo priča, a nema ni grla ni jezika. Knjiga. Konj bez glave, put bez trave. Lađa na moru. Naš vojvoda vodu pije, a nad njim se barjak vije. Petao. Nogama u blatu, a glavom u zlatu. Kukuruz. Ore kao orač, crno kao kovač. Krtica. Svaki dan majka crna, bijeloga rađa sina. Noć i dan.

0: Nažalost, poštovani slušalci, mi vas nećemo odvesti na more, ako ne računamo Panonsko more koje je negde nestalo, nema ga, što bi rekao Balašević, mog mora nema i ne znam šta da radim, ali znamo šta da radimo, postoji drugi sadržaj. Mi idemo do Subotice. Preko graničnim IPA projektom Srbije i Hrvatske, zoološki vrtovi na Paliću i u Osijeku dobili su nove objekte, ali će i turističke organizacije Subotice i Osijeka ponuditi zajedničke turističke aranžmane. O ovoj značajnoj saradnji govore Sonja Mandić i Nikica Jukić, direktorke zoološkog vrta u Subotici i u Osijeku, i Božidarka Golubović, direktorka turističke organizacije Subotica. Slušamo zapis Tonija Bedalova.
1: Najveći zoološki vrt u Hrvatskoj nalazi se u Osijeku. Na 11 hektara pored Drave poseduje zbirku od 1000 jedinki, odnosno 100 životinskih vrsta. Saradnjom sa Paličkim zoovrtom kroz projekat Majestic Zoos, Osječanima iz evropskih fondova finansirana izgradnja novog dečjeg igrališta i replike Slavonskog sela.
2: U Slavonskog sela smo radili iz razloga što, nažalost, sve manje i manje djeca mogu vidjeti naše domaće životinje koje smo nekad viđali na selima, i mogu reći da je to jedan trenutno najatraktivniji i najposjećeniji dio zoovrta.
1: Učestvujući u evropskom prekograničnom projektu, Zoološki vrt na Paliću posle 50 godina dobio je novo dečije igralište. Izgradio je Baby Zoo, gde deca mogu da pomaze i nahrane domaće životinje, kao i vidikovac koji će služiti kao učionica na otvorenom.
3: Želimo da iskoristimo priliku da sada pred kraj školske godine svim školama predstavimo novu učionicu na otvorenom. Obzirom da se nalazi na zaštićenom području prirode, opremili smo je jednim velikim brojem pokretnih dvogleda sa kojim će svi naši posetioci i deca u školskim programima moći da posmatraju ptice.
1: Novi objekti u zoološkim vrtovima na Paliću i u Osijeku unaprediće turističku ponudu oba grada.
4: Jedan od svakako najznačajnijih turističkih rezultata kroz ovaj projekat je kreiranje zajedničkog turističkog paketa koji povezuje turističku ponudu Subotice i Osijeka u jednu sjajnu priču kroz više lokacija, a jedan turistički doživljaj.
1: Zoološki vrtovi na Paliću i Osijeku nastavljaju saradnju kroz novi prekogranični projekat, a cilj je da se sačuva zajedničko panonsko nasleđe.

0: Slušate emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2. Sada slušamo deo iz emisije Klub 2, gde je gost bio profesor i akademik Jovan Delić. Budimo realni, tražimo nemoguće. Moja omiljena lozinka iz 1986. godine: to nemoguće sam oduvijek tražio od sebe, tražim i danas, kaže akademik Jovan Delić. Povodom za okruživanje onoga što je uradio u svojoj profesionalnoj karijeri dugoj preko pola veka. Ove reči naveo je u intervjuu koje je sa njim vodio Miloš Jevtić za renomiranu kolekciju Odgovori, a knjiga nosi naziv Dostići nemoguće. Brojne situacije života i profesionalne karijere profesora Delića rečito ilustruju odabran naslov. Sa akademikom Jovanom Delićem, profesorom srpske književnosti 20. veka, u Klubu 2 koleginica Sonja Milovanović je govorila o njegovim profesionalnim izborima, ljudima koji su na njega uticali, književnom Beogradu 70. i 80. godina 20. veka.
1: Književnog života nema. I to smo Ljuba Simović i ja u razgovorima svaki put kukali i žalili za onim što je bilo kao književni život. Književni život od 68. do recimo negdje 80. bio izvanredan, izvanredno uzbudljiv. I mnoge stvari su se događale tu, na tim tribinama, na Kolarcu, na tribini Doma omladine, gdje sam upoznao Gojka Đoga, koji će kasnije biti, eto, predmet moje knjige. Gdje se, recimo, vodio razgovor Vlasićevoj knjizi Sukob na knjižnoj ljevici, koji je trajao dva dana u Domu omladine. Neverovatno, prosto, to ne možete zamisliti kako su izgledale te večeri na Kolarcu. Svako večer je bila događaj. I univerzitet je zapravo nešto što ti daje neku školu. Da li ćeš je ti usavršavati, šta ćeš ti od toga usvojiti, kako će to ići. A ovo je nešto što je živi život književnik, gdje imate, gdje vas čupaju da nešto napišete, gdje postoji student, gdje postoje vidjeci, gdje postoji izdavačka kuća vidjeci, gdje tvoji prijatelji, tadašnji Josić, Savić, Bratić i ostali objavljuju knjige. Miljenko Žuborski, recimo, pominjem ga zato što sam napravio prvi prikaz za književnost. Pa onda ta atmosfera u kafani, gdje uđete u kafanu, vi se sretete s Mihizom, on pita ko je ovaj klinac ili slične stvari, pa to nije nešto što možete uopšte zamisliti da vam se može desiti danas. To je nezamislivo. I gdje se ne vode banalni razgovori pijanaca, već se vode razgovori o književnosti i sudbinski. Recimo, sa Borom Pekićem sam se tako upoznao, sa Mihizom sam se tako upoznao. To su ozbiljni ljudi, mnogo, a glupo je reći stariji Izraeli i važniji od mene, ali je velika stvar da vi te ljude sretete u jednom kontekstu koji je poluobavezan, ali strog. Vi ste morali da mislite i da govorite s tim ljudima, to nije jednostavno, razumete, to je ozbiljna stvar, to je ozbiljno koliko ispit. Tako da je to za mene bilo beskrajno važno. I naravno, moja prijateljstva, recimo, sa Vladislavom Ribnikarom i Dragom Perišićem, sa tim ljudima koji su bili oko mene, bila su beskrajno važna tih godina, i moja nekakva studijska grupa također, koja me gurala prema tim tribinama, gdje su učestvovali naši profesori Nikola Milošević i Ljubiša Jeremić i tako dalje. Dakle, ljudi koji su pratili dnevnu književnost i koji su te vezivali za ono što se pojavljuje svaki dan. A da ne govorimo o časopisima, vi ste u Beogradu mjesečno imali književnost, Delo, Savremenik, književnu reč 15-dnevno, književne novine 15-dnevno, tako da je svake nedjelje zapravo izlazila po jedna revija, reč ili novine. Pa onda ste imali posto toga književnost u istoriju, pa 100 čuda, danas nema ništa. A vi ste mogli za, recimo, jedan tekst u Studentu kupiti bonove da od toga živite 7 dana. Danas moji studenti prosto o tome slušaju kao bajku. Dakle, nije sve što je prošlo tako loše bilo, a posebno ne na planu književnog života. Mi smo usto generacija koja je 67. upisala, 71. ili 2. završila. Dakle, mi smo jednostavno bili najslobodnija generacija koja je doživjela Beograd tako. Više se mi nismo dali uratiti ni u kakve veze.

harmonskog instrumenta, ovde samo u društvu Maxa Roacha za bubnjima Oscar Pettiford svira bas, a drugo Svita Slobode koja je naslovila ovaj album i koja otvara ovaj album, to je neki 19 minuta 17 sekundi koje ćemo čuti, je i jedan dobar primjer da je Sony imao ideje koje su se kasnije za možda 2-3 godine već promovisale kao novi pravac u džezu, odnosno free jazz. On se zapravo družio sa Ornettom Colemanom tih godina, čak su i vežbali zajedno 57. i 8. Ornett je po uticaju Sonyjevom odlučio takođe da izbaci harmonski instrument iz sastava, a Sonny Rollins se nije zaputio ovim pravcem, odnosno nije otišao u free. Moći ćete sada čujete dobar primjer kako on balansira za ovih 19 minuta i blues i bebop i free svirku, i očigledno da je bio spreman na to, ali prosto ga to nije zanimalo da u to uđe duboko. Nešto kasnije u emisiji čućemo jedan primjer kako je totalno otišao u free 60-ih godina, ali to je bilo izolovano u odnosu na njegov glavni deo opusa. Slušamo Svitu Slobode, inače namenjenu antisegregacijskom pokretu i borbi afroamerikanaca za oslobođenje.

zabubnjajima. Tu svira Harry H.T. Saunders bubanj. Bob Crenshaw je kontrabasista, on će dugo ostati sa Sonijem skoro do kraja karijere, odnosno do kraja karijere, i gitaru je svirao Jim Hall, Sonny Rollins tenor saksofon, God Bless the Child.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Ivan Janković, Kata Nesiba, repriza.

3. jun u Vašingtonu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Belorusiju da pomaže ruske napade na Ukrajinu i da u roku od nedjelju dana da Minsk ukloni komunikacionu opremu koja navodno pomaže u navođenju napada sa beloruske teritorije. Izjave Zelenskog predstavljaju jednu od najdirektnijih javnih prijetnji Kijeva Minsku. Podizanjem plave zastavice počela je kupališna sezona na Adi Ciganliji. Radno vrijeme kupališta bit će od 10.30 do 18.30. U tom periodu će, u zavisnosti od vremenskih prilika, doba dana i posvećenosti, dežurati između 45 i 65 spasilaca, kao i medicinska ekipa. Uvedene su sezonske autobuske linije ka Adi. Uz ovo evo i prognoze vremena sutra. Pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini, oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura sutra u rasponu od 14 do 35 stepeni. Bilo bi to sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Bio je to gudački kvartet broj 2, opus 19 Viktora Kalabisa u izvođenju kvarteta Kocijan. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete Kalabisov gudački kvartet broj 4, opus 62, pod nazivom U čast Johana Sebastijana Baha, svira kvartet Zemlinski.